0: kuluimba runo.
1: Namagembe oliwa.
0: Chichi cha manyi kuluimba runo. Kizachi
2: Obanga
0: Waliru dawa Rua kusanga wa